mwa ngola Nema kushiba kamaka Nema kushiba Kia tu beta Kia tu kwama Kia tu shiba